0: إنك لعلى خلق عظيم وثقت برب العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى والله لي مخلد صفوي وثقت مع المختار بالله وحده عليه سلاما من به قد محى لغوي وقاني به السوء ولي كان بالمنى ولي قاد إخلاصا به قد محى سهوي ولجت خديما في امتداحي محمدا عليه صلاة الله ما صان لي نحوي ولجت خديما في امتداحي وسيلتي عليه سلام الله معليه ذا فشوي ونا كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلقه الحائز العلوي وجيه وصول واصل واسع له صحاب بهم أغناني الله عن غزوي وسيم ووهاب وصي وسيلة إلى خير رب ذكره قد محى لهوي وفي كريم واعد وعده أتى به لسوانا ما لذ الجور بالرعو ولي نبي للبرايا رسول من به لسوانا ساق ذا الظلم والسطو ودادي لربي والمقفى وحزبه ومن حبهم والله لي كان بالعفو وثقت بباق صرت عبدا له به خديما لخير الخلق بالمكث والصفو أروم رضا من كل الدهر يكلأ
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakar Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakar lok tali bi Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakar lok tali Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakar lok tali Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakar lok tali bi jëm iliport
2: Basu tay bi ba 23h59 recharge len ak Orange Money Odie 144 dièse wala c'est do wala seni application Maxit ngir xewlu ci bonus crédit bu 600% toute destination wolen jëndé crédit liko dalé 1500 francs jëm kaw su ngeen jëndé recharge entre 500 ak 1499 francs nak Orange dina len jaglé bonus bu 300% toute destination waaw bonus toute destination ngir wote ci BP réseau bi Sénégal promo soumise à condition et disponible par transfert pays recharge partenaire et autres recharges hors carte rendez-vous sur Orange.sn pour plus d'infos.
1: Orange est là. Benno FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlok tali bi jëm iliport.